Mama, hey, ai tot din mână plasovit. Ei vă mei, Maria Epti de Catinit. De Kele Kongu, eu vei fa un stoc vă prateniț. Pussy boy, te ama brada, eu ma pima. Un mic isi, te ves doi na blaca bima. Holo punch, la te e dansa ascawina. O fi hat fală,

Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.